0: SPFM UCL Fun Day.
1: San kwan
2: chim kwan
1: chabidi
2: jibitum
3: enya mo na mo ye bibie agbevetonic ne agbevetaifa na achimu ama menso me ho ato me
1: wudika sanya agbevetonic ene agbevetaifa nduro ya na ye ntumi ni die anka duani ye piaso sinche ba bi kura
2: agbevetaifa e ye general wellbeing ampa meno mo a me hu sisi me hu so pa me ra mitumi hu se maye kama
3: agbevetonic no so enya se ma mitumi didi keke koko ni menstrual painter na e ha me no Ejai, asami yari ama sese miwe ni jemu pa.
1: Nemum apemfo, abato omu amanu fwa nukwa dawe ni mfiyo di mye nunga hon. Dudua, 0020-8130-790 ana 0246-595-256. Fedro ni siye bebi ya mwofren tumifa. Se unye susa suobo ni biya fedro yi huwa, bawo healthcare provider manye. Ana FDA, ewa med safety app onosu.
3: FDA, aje jedi enkrat.
4: Jakba tabare vima nyaku.
5: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado!

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na ekɔ. Training service and fitness nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Man

and I'm a boy. Ni ben na wosu bo samre. Se uba di mfufro bi dia na uya ye mistake obi nia. Se uwa di mfufro bi a wo body a.